Alhamdulillah serigne am satou neena day ab waxi serigne salihou dia diko barkelo serigne salihou de bim ñuy soñi ci magal gi ngir bëggu jox ko yité da wax na fifi ñaar dende ki diko fonk ki diko ñak fonk ki koy fonk du dañ du gis limuy téme kako dul won fonk neena abuna ko tay wax na fu ñaar dende net ci xassidey dañuy dox ki diko fonk ki diko ñak fonk kiko fonkul du dañ mukk di gis kiko fonk lum koy gëna timé kon nak fonkel kanko bismillah.